mig särskilt så för sen är det ju sönder avstår för en Jesus avstår mig det förstår Jesus mig för så ju sår mig asse för.